Og jeg går jo ikke så godt i det til, hvor skal jeg ikke næske, jeg skal med godt i den her badminton camp, og jeg går nu i her softball tournamenten by den, næste shop, dis, også disse bio her. Og ja, udgivet er i her, udgivet skal du sted, ja, jeg går nu udgivet bare med du, og jeg her, i provincial, som de nytter sig i her, næste shop, og nytter sig i en shop, at du bliver næste dog, ja. Og det er til Bill Sask, jeg synes, det er her i Town, og det er Quebec, jeg går nu til med du, og jeg er jo gør i her, og jeg, Jeg skal du stede dig, og måske det skal noget jeg gøre, det er et par med dig dig. Og der også skal jeg spise en gamle dag noget jeg i FIFA, ja, jeg går en semifinals gamle dag noget, så jeg mag Argentina, ja, jeg går en gamle dag noget, ni så jeg også England, jeg går ikke godt chat dig, ja, jeg går noget jeg, begge jeg er jo, ja, jeg går en spise win her FIFA World Cup gamle dag noget, så jeg går nu her med dig det bagmand.